0: Varis on Andos on engas.
1: Väntelit.
0: Näitkö lentämä? Mennä prata.
2: Mä nyt riitä haja.
0: Näitkö ringa siellä? Prata mä, vil prata mä Sharif.
2: Sharif, okei, vent.